0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: めっちゃ綺麗にした。初めは最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
2: I forgot
1: だから不安は2回でもいいよ。でも
2: OK 1 2

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、would...
0: どうそう
1: like...
0: あ、それは多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ
0: also, ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: く揺ら気まなく揺らち気まなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be a bike on my。
0: 揺らじゃ。じゃじゃじゃじゃみゃった。気まなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。

あんた感覚全然見えんた。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの感覚全然見えんのに、ずっとたじろんで竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた感覚全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてくな、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: Chinese speaking Chinese
1: 全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言うとこも分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋全然全然聞こえない。

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。
1: それは何かっていうとね、
0: 何かっていうとそれはね、
1: 何かっていうと
0: バテレン

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてるのか思ってんだ。お前やったら何歳だろうか。決まった。何回その話を繰り返して言ってるんだ。お前ったらあーあー俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている。その声が聞こえている。その声が聞こえている。恋しい声が聞こえている。声が聞こえている。お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。

ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande の場合めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分かる。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何
1: Who's correcting
0: the... After the serious part?
1: Yeah. Oh,
0: yeah. Yeah! ごめんごめん、そういえばもっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fuck you,
1: you made everybody. Oh yeah.